0: のダイナミックチオ、もう全米というかですね、全世界のこの話題を探しております。
1: ああ、そうですか。
0: ベストジョックっぽい。
2: ゾーナでクラシック。